stava sa käsittää kautta biopesalle. Tystä on paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Tänään sinut, opettaja.
1: See laul on ajast, kui vanaisa pidi internetti ootama mitu minutit.

Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paremmo, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: siinä olet jopa käynyt täiskasvanutte klubis. Klubi 69 on avattu iga päivä niin iga laupäivällä toimuvat swingerit ja yritykset. Vaatta lähemmalt club69.ee niin leija endale sobiv mielelahutus igaks päiväks. Meillä on alati palav.
1: Sen raadiokin.

te yrityset. Vaatta lähemmältä club69.ee, niin leija endale sobiv melelahutus igaks päiväks. Meillä on alati palaa.

Vanilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seene kirja, kukkarpalli kirja, igale.